Umblândând noapte, sâmbătă, de la mijlocul nopții pe Tax Radio cu DJ Spin.

Întotdeauna cu voi aici la Dux de după amiază, întotdeauna o deosebită plăcere face mie să fiu aici cu voi la Dux de după amiază. Abi sunt, bună ziua și bine v-am găsit de acolo de unde ascultați Dux Radio și Dux de după amiază, antisistem, antipilagia și antipoliticieni. Vă mulțumim, fiindcă și în această zi de marți sunteți cu noi. 50 de minute stăm aici, discutăm, disecăm, mai schimbăm opinii, mesaje, vedem ce se mai întâmplă. Adi, sunt, bună ziua încă o dată și te salut de acolo de unde tu asculti Dux Radio și Dux de după amiază.

cât mai multe pijamale în perioada asta. Nu este tocmai de sin pijama. Becky J, Nati, Natasha, aici adux de după amiază. Să știți că avem, ne anunță cei de la guvern, avem încă 22 km de autostradă. Asta ca atunci când banalul devine senzațional. De parcă ar fi 200 sau 500. Deci, oameni buni, mai avem încă 20 de kilometri de autostrăzi. Să fim fericiți, să ne pozăm și eu îl aștept pe Nea Dușmănie, Ilie, Chelie sau pe Sorinel ăsta de la PSD. Îi aștept să-și facă niște selfie-uri, niște poze acolo, eventual cu niște caschete sau cu niște salopete, așa cum muncesc ei acolo și cum deschid ei, cum inaugurează ei pe acolo. Deci aștept pozele de pe șantier. Nea Ilie, Sorinel, dacă mă auziți, să vă luați niște fotografi și să faceți poze. Poze, evident, cu pantofii cu talpă roșie, că pesediștii asta poartă, sau peneliștii.

Așa este, suntem oameni și tocmai fiindcă suntem oameni, de asta înțeleg pe Nicu Șordan, atunci când se mai fâstăcește, atunci când nu mai găsește anumite încăperi, atunci când nu reușește, domnule, să calce ca toți șefii de stat pe acel red carpet, pe acel covor prezidențial, deci tocmai că suntem oamenii, ne înțelegem unii pe alții și înțelegem și pe Mr. President. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul deschis, pagina de Facebook Dux Radio deschisă sau contul de TikTok Funny Dux Radio sunt aici deschise, vă așteptăm, suntem de luni până joi antisistem, antiplagiat și antipoliticieni și vă așteptăm cu mesaje. Sorin, uite, Sorin ne dă un mesaj: bună ziua, Dux Radio, spune, vă ascult din 2 mai, acolo unde este foarte bine.

atunci când te aștepți mai puțin, atunci te întâlnești cu anumiți cunoscuți. Anybody Seen My Baby, The Rolling Stones din 1997. Silviu ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Marius este cu noi, Damian din nou alături de noi. Vio ne salută din Suceava, acolo plouă și sunt 18 grade Celsius. Zic și eu, domnule, așa, întreb și eu, când vine, domnule, vara asta? Sau a văzut-o cineva? Știe cineva unde se ascunde vara asta? Dacă știe cineva unde se ascunde vara asta, să ne dea un SMS, domnule, să o găsim și noi.

Da, așa cum vă spuneam eu, nu știu, domnule, unde se ascunde vara asta, unde s-o căutăm, unde s-o găsim cu GPS-ul. Avem așa o combinație de început de toamnă și de sfârșit de lună mai. Așa o combinație ciudată. Cel mai bine însă, totuși, rămâne în zona de coastă, acolo la 2 mai și în Constanța, de unde primim multe, multe mesaje. Oana din Constanța ne salută, ne salută și Bogdan, îl salutăm și noi pe Bogdan de la 2 mai. Toate cele bune și uite, Dux Radio va fi în acest sezon, așa zis, sezon estival și de la malul mării. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, avem imediat și hashtag-uri de astăzi, așa că suntem bine și aștept mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii. Suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna este ceva după, întotdeauna urmează ceva după altceva. Ronnie Mills up, there's no getting over me. Aici adux de după amiază, adi sunt vocea de după amiază. De luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Să știți că Nicolae Țărdan spune că nu va aduce public discuțiile din ultima perioadă dintre partidele din așa zisa coaliție de hoți. Adică nu va desecretiza absolut nimic opiniei publice. Păi, nimic de neașteptat. Așa cum nu a făcut public acele raporturi cu alegerile anulate. Adică ni le-a anulat, s-a instalat acolo ilegitim și cam asta a fost prostimea să suporte, nu? Dacă voi nu mă doriți, eu vreau să vă stăpânesc, ceva de genul acesta. Muzica bună cu tine, Samantha Fox, acum la Dux de după amiază.

Așa facem noi întotdeauna, ne predăm în fața autorității, în fața statului și acceptăm orice. Samantha Fox Surrender din 1987. Hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, panglică, poze și politicieni. Asta după ce se mai deschid niște kilometri. 20. Deci vă dați seama, dacă pentru 20 de kilometri venim și facem poze, atunci ce se întâmplă cu un tronson de 200 de kilometri? Atunci zic eu că invităm și ambasada Americii acolo. Muzica de după amiază este cu tine, Marian ne salută, Simona este cu noi, mulțumim mult, acum Eric Clapton din 1985, Gold la Dux de după amiază.

Un gol de aici la 20 după amiază din 1985, Sir Eric Clapton, Forever Man am ascultat, mă uitam peste niște statistici. Băi omule, nu se poate așa ceva, lui Niculiță Dan, această curte constituțională alcătuită, formată din 9 hoți, deci hoți ăștia, îi cam resping toate contestațiile. Deci băi, Niculiță, nu ești foarte iubit nici de această curte de hoți. Eu zic să faci ceva, că să știi că nu o să te ajute așa cum l-au ajutat pe Băsescu în 2012, atunci când 9 milioane de oameni l-au trimis acasă și curtea a spus că de fapt nu, Băsescu poate să mai stea. Deci, Niculiță, vezi să n-ajungi ca alții și vezi ce faci cu hoții ăștia de la CCR, că nu prea te iubesc.

voce de baghiton acest Barry White din anii 70, My First, My Last, My Everything. Suntem ascultați și din Germania, de acolo ne salută Raluca, mulțumim mult și toate cele bune. Uite, ne consolăm cu faptul că și prin Germania plouă. Încă o dată mulțumim mult pentru toate mesajele. Hashtag-ul de astăzi e panglică, poze și politicieni, după ce sunt inaugurați 20 de kilometri noi de autostrăzi.

Nu știu cum se face, domnule Căunis, în dragostesc așa la first sight de funcțiile publice și nu se mai dau duși de acolo, vezi, Nea Ilie. Lui, nu știu, s-a îndrăgostit, domnule, de scaunul de la Palatul Victoria. Avem 24 de grade Celsius acum la Solina, 26 la Megidia, 27 în capitală la Ploiești, la Galați, la Sibiu, la Pitești, la Râmnicu-Vârcea, 22 la Dej, 21 la Suceava, 23 la Iași și la Botoșani și prin vest, dacă ne ducem, găsim cam 26-27 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag-ul de astăzi e panglic, autostrăzi, politicieni și poze, de fapt mai multe că sunt hashtag-uri. Și când vă spuneam, eu nu știu cum fac unii domnule de se amorzează așa de funcțiile publice, de nu se mai dau duși de acolo. Suntem aici cu mesajele de după amiază, Simona ne salută și toate după amiezile le petreceți cu noi.

sunt scuduc de după amiază, văd aici că multe case ale multor milionari din Franța, din Petit France, au fost cam distruse în urma acestor incendii de vegetație din această perioadă. Eu zic să le trimitem niște brânză de aia așa cu mucegai, niște fromaj cu mucegai și atunci le trimitem acea fromaj cu mucegai să-i consolăm puțin, zic eu. Ca să fie și ei consolați, că pe Macronuț nu prea l-am văzut să-și consoleze cetățenii.

multe, multe inimi. Frânt pe mapa mond, se spune Too Many Hearts Broken. El este Rick Ashley aici, adus de după amiază. Iată că medicii și asistentele, de fapt, personalul medical protestează. Eu aș introduce și sporuri de zâmbet, mai ales în cazul anumitor domnițe asistente, să fie și ele motivate să mai și zâmbească atunci când te duci pe la UPU sau te duci în ambulatoriu și dacă nu te trimite cineva, atunci nu știu, și-au uitat undeva zâmbetul, au uitat de zâmbet. Deci, hai să punem și acest spor de zâmbet pentru tantile asistente câteodată. Muzica de după amiază cu tine, Samira, acum, și suntem aici cu ultimele mesaje.

Minunați anii 90 în muzică, Samira, When I Look Into Your Eyes, aici a dat de după amiază, exact așa și eu când mă uit în ochii lui Nicu Șordan, văd o liniște de plină, domnule, și văd așa nemărginerea sau eternitatea. Adi sunt, Dux de după amiază a fost antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, ne găsiți aici de luni până joi, după 1:30 după amiaza, asta în limita timpului. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, să fiți iubiți, să fiți fericiți și să aveți o zi deosebită. Cel mai bine astăzi în Constanța, totuși în Constanța, 27 de grade Celsius maxima și prin vest este bine tot 27 de grade Celsius. Așa că duceți-vă ori în vest, ori în sud, dacă e să mă întrebați pe mine în sud. Head south, da? Așa cum spun partenerii, domnule, de peste ocean. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

Taxi in the Night.

0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: Ah, yeah.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Thank you.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Treat.

Întotdeauna cu voi aici la Dux de după amiază, întotdeauna o deosebită plăcere face mie să fiu aici cu voi la Dux de după amiază. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit de acolo de unde ascultați Dux Radio și Dux de după amiază, antisistem, antipilagia și antipoliticieni. Vă mulțumim, fiindcă și în această zi de marți sunteți cu noi. 50 de minute stăm aici, discutăm, disecăm, mai schimbăm opinii, mesaje, vedem ce se mai întâmplă. Adi sunt, bună ziua încă o dată și te salut de acolo de unde tu asculti Dux Radio și Dux de după amiază.

cu cât mai multe pijamale în perioada asta. Nu este tocmai de sin pijama. Becky J, Nati, Natasha, aici adux de după amiază. Să știți că avem, ne anunță cei de la guvern, avem încă 22 km de autostradă. Asta ca atunci când banalul devine senzațional. De parcă ar fi 200 sau 500. Deci, oameni buni, mai avem încă 20 de kilometri de autostrăzi. Să fim fericiți, să ne pozăm și eu îl aștept pe Nea Dușmănie, Ilie, Chelie sau pe Sorinel ăsta de la PSD. Îi aștept să-și facă niște selfie-uri, niște poze acolo, eventual cu niște caschete sau cu niște salopete, așa cum muncesc ei acolo și cum deschid ei, cum inaugurează ei pe acolo. Deci aștept pozele de pe șantier. Nea Ilie, Sorinel, dacă mă auziți, să vă luați niște fotografi și să faceți poze. Poze, evident, cu pantofii cu talpă roșie, că pesediștii asta poartă, sau peneliștii.

Așa este, suntem oameni și tocmai fiindcă suntem oameni, de asta înțeleg pe Nicu Șordan, atunci când se mai fustăcește, atunci când nu mai găsește anumite încăperi, atunci când nu reușește, domnule, să calce ca toți șefii de stat pe acel red carpet, pe acel covor prezidențial, deci tocmai că suntem oamenii, ne înțelegem unii pe alții și înțelegem și pe Mr. President. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul deschis, pagina de Facebook Dux Radio deschisă sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Sunt aici deschise, vă așteptăm, suntem de luni până joi antisistem, antiplagiat și antipoliticieni și vă așteptăm cu mesaje. Sorin, uite, Sorin ne dă un mesaj: bună ziua, Dux Radio, spune, vă ascult din 2 mai, acolo unde este foarte bine.

atunci când te aștepți mai puțin, atunci te întâlnești cu anumiți cunoscuți. Anybody Seen My Baby, The Rolling Stones din 1997. Silviu ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Marius este cu noi, Damian din nou alături de noi. Vio ne salută din Suceava, acolo plouă și sunt 18 grade Celsius. Zic și eu, domnule, așa, întreb și eu, când vine, domnule, vara asta? Sau a văzut-o cineva? Știe cineva unde se ascunde vara asta? Dacă știe cineva unde se ascunde vara asta, să ne dea un SMS, domnule, să o găsim și noi.

Da, așa cum vă spuneam eu, nu știu, domnule, unde se ascunde vara asta, unde s-o căutăm, unde s-o găsim cu GPS-ul. Avem așa o combinație de început de toamnă și de sfârșit de lună mai. Așa o combinație ciudată. Cel mai bine însă, totuși, rămâne în zona de coastă, acolo la 2 mai și în Constanța, de unde primim multe, multe mesaje. Oana din Constanța ne salută, ne salută și Bogdan, îl salutăm și noi pe Bogdan de la 2 mai. Toate cele bune și uite, Dux Radio va fi în acest sezon, așa zis, sezon estival și de la Malul Mării. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, avem imediat și hashtag-uri de astăzi, așa că suntem bine, suntem bine și aștept mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii. Suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna este ceva după, întotdeauna urmează ceva după altceva. Ronnie Mills up, there's no getting over me. Aici adux de după amiază, adi sunt vocea de după amiază. De luni până joi, antisistem, antipragia și antipoliticieni. Să știți că Nicolae Țărdan spune că nu va aduce public discuțiile din ultima perioadă dintre partidele din așa zisa coaliție de hoți. Adică nu va desecretiza absolut nimic opiniei publice. Păi, nimic de neașteptat. Așa cum nu a făcut public acele raporturi cu alegerile anulate. Adică ni le-a anulat, s-a instalat acolo ilegitim și cam asta a fost prostimea să suporte, nu? Dacă voi nu mă doriți, eu vreau să vă stăpânesc, ceva de genul acesta. Muzica bună cu tine, Samantha Fox, acum la Dux de după amiază.

Așa facem noi întotdeauna, ne predăm în fața autorității, în fața statului și acceptăm orice. Samantha Fox Surrender din 1987. Hashtag-uri de astăzi de la Dux de Duvamiaz, panglică, poze și politicieni. Asta după ce se mai deschid niște kilometri. 20. Deci vă dați seama, dacă pentru 20 de kilometri venim și facem poze, atunci ce se întâmplă cu un tronson de 200 de kilometri? Atunci zic eu că invităm și ambasada Americii acolo. Muzica de după amiază este cu tine, Marian ne salută, Simona este cu noi, mulțumim mult, acum Eric Clapton din 1985, Gold la Dux de după amiază.

Open Gogda i Czigadok z Dedubami, a za Dino Mieno 165, Sir Eric Clapton, Forever Man ama sui dat, mă uitam peste niște statistici. Băi omule, nu se poate așa ceva, lui Nicoli Țărdan, această curte constituțională, alcătuită, formată din 9 hoți, deci hoții ăștia, îi cam resping toate contestațiile. Deci băi, Niculițel, nu ești foarte iubit nici de această curte de hoți. Eu zic să faci ceva, că să știi că nu o să te ajute așa cum l-au ajutat pe Băsescu în 2012, atunci când 9 milioane de oameni l-au trimis acasă și curtea a spus că de fapt nu, Băsescu poate să mai stea. Deci, Niculițel, vezi să n-ajungi ca alții și vezi ce faci cu hoții ăștia de la CCR, că nu prea te iubesc.

Voce de bariton acest Barry White din anii 70, My First, My Last, My Everything. Suntem ascultați și din Germania, de acolo ne salută Raluca, mulțumim mult și toate cele bune. Uite, ne consolăm cu faptul că și prin Germania plouă. Încă o dată mulțumim mult pentru toate mesajele. Hashtag-ul de astăzi e panglică, poze și politicieni, după ce sunt inaugurați 20 de kilometri noi de autostrăzi.

nu știu cum se face domnule, că unii se îndrăgostesc așa la first sight de funcțiile publice și nu se mai dau duș de acolo, vezi, Nea Ilie. Lui, nu știu, s-a îndrăgostit domnule de scaunul de la Palatul Victoria. Avem 24 de grade Celsius acum la Solina, 26 la Megidia, 27 în capitală la Ploiești, la Galați, la Sibiu, la Pitești, la Râmnicu-Vâlcea, 22 la Dej, 21 la Suceava, 23 la Iași și la Botoșani și prin vest, dacă ne ducem, găsim cam 26-27 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag-ul de astăzi e panglic, autostrăzi, politicieni și poze, de fapt mai multe că sunt hashtag-uri. Și când vă spuneam, eu nu știu cum fac unii domnule de se amorzează așa de funcțiile publice, de nu se mai dau duși de acolo. Suntem aici cu mesajele de după amiază, Simona ne salută și toate după amiezile le petreceți cu noi.

sunteți cu Dux de după amiază, văd aici că multe case ale multor milionari din Franța, din Petit France, au fost cam distruse în urma acestor incendii de vegetație din această perioadă. Eu zic să le trimitem niște brânză de aia așa cu mucegai, niște fromaj cu mucegai și atunci le trimitem acea fromaj cu mucegai să-i consolăm puțin, zic eu. Ca să fie și ei consolați, că pe Macronuț nu prea l-am văzut să-și consoleze cetățenii.

multe, multe inimi. Frânt pe mapa mond, se spune Too Many Hearts Broken. El este Rick Ashley aici, adus de după amiază. Iată că medicii și asistentele, de fapt personalul medical protestează. Eu aș introduce și sporuri de zâmbet, mai ales în cazul anumitor domnițe asistente, să fie și ele motivate să mai și zâmbească atunci când te duci pe la UPU sau te duci în ambulatoriu și dacă nu te trimite cineva, atunci, nu știu, și-au uitat undeva zâmbetul, au uitat de zâmbet. Deci, hai să punem și acest spor de zâmbet pentru tantile asistente câteodată. Muzica de după amiază cu tine, Samira, acum, și suntem aici cu ultimele mesaje.

Minunații anii 90 în muzică, Samira, When I Look Into Your Eyes, aici a dat de după amiază, exact așa și eu când mă uit în ochii lui Nicu Șordan, văd o liniște de plină, domnule, și văd așa nemărginerea sau eternitatea. Adi sunt, Dux de după amiază a fost, antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, ne găsiți aici de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, asta în limita timpului. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, să fiți iubiți, să fiți fericiți și să aveți o zi deosebită. Cel mai bine astăzi în Constanța, totuși în Constanța, 27 de grade Celsius maxima și prin vest este bine tot 27 de grade Celsius. Așa că duceți-vă ori în vest, ori în sud, dacă e să mă întrebați pe mine în sud. Head south, da? Așa cum spun partenerii, domnule, de peste ocean. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

giorni al massimo. Il tuo sguardo è un po' imbronciato,

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță. Drop.

0: Vacanțe ca în plină vară, oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente! Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum, early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Ca așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou-nouț, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Suntem aici, Dax de după amiază, și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea Dux Radio și toate cele bune!
2: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
3: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenul mult visată la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Dax Radio, când muzica intră în viața ta.
1: 37 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
0: Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

Asculți Dax Radio.

Morning Moments on Dax Radio.

That's a wife.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special, Dreamer de la Sako Iran și Rina Macoș aici, dar de după amiază, este 13:56 de minute. O salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen din partea Dax Radio și toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 te aștept în partea a doua, deocamdată îi aștept pe ei, pe Robert Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial. One and One, la Dax de după amiază, cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat.
0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Da, nu plânge nimeni, toată lumea este veselă. O zi superbă astăzi, 29 iulie 2026, mijloc de săptămână, la Dux de după amiază. Și în acest mijloc de săptămână există și o voce. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, de luni până joi, în limita timpului, după 1 și jumătate după amiaza. Să aveți o zi superbă acolo unde sunteți și să mergem pe litoral, în zona de coastă, acolo unde întotdeauna este cel mai bine și unde, am înțeles eu, și temperaturile sunt din ce în ce mai bune. Deschidem WhatsApp-ul, avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Te aștept cu mesajul a început Dux de după amiază. Îi salutăm pe toți cei ce sunt aici alături de noi.

Așa suntem noi, întotdeauna la mijloc, prinși la mijloc, între sclavia Uniunii Europene și sclavia NATO. Louise Stuck in the Middle. Deja vin mesajele la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Emilian. Tavi este cu noi. Sergiu este cu noi. Ionuț din Pașcani este cu noi. Ascultați Dux de după amiază. Și da, este o zi de miercuri, 29 iulie 2026. Suntem aici și asta contează, cum vă spuneam, de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ta oameni buni, m-am liniștit. Nea Ilie Dușmănie ne-a spus azi noapte că această nouă lege a salarizării nu va tăia de la medici. Deci ne-a spus foarte convins Nea Ilie că nu vor fi tăieri sau concedieri la medici. Păi dacă ne-a spus Nea Ilie Dușmănie, atunci ce să zic, să-l luăm pe cuvânt, așa cum a demisionat în ultimele 3-6 luni, așa mă gândesc eu că nici nu vor fi tăiate anumite salarii de acolo din sănătate. Deci să-l luăm pe Nea Ilie pe cuvânt. Hashtag-ul de astăzi, scuze, Nea Ilie Dușmănie. Cele două hashtag-uri de astăzi, scuze și Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și avem o piesă din anii 80, acum Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, adux de după amiază.

hashtagul de astăzi, scuze aici la Dux de după amiază, acesta este hashtagul de astăzi, după ce ne-a Ilie dușmănie și a cerut scuze ieri pacienților. Deci omul a ieșit cu chelia lui, a luminat Palatul Victoria și a spus că își cer scuze pacienților, fiindcă medicii au declanșat acele proteste. Acum, eu mi-aș fi cerut scuze, de exemplu, că am majorat TVA-ul la 21% sau ceva de genul acesta. Sau mi-aș fi cerut scuze că am găsit prea mulți șobolani de la PSD. Ei, cam astea ar fi fost, uite, două motive, două exemple de scuze de la mea Ilie Dușmănie, că a găsit șobolani de la PSD, dar cea mai importantă scuză așa de fațadă, domnule, că ne-a majorat TVA-ul de la 19% la 21%. E, chestia asta n-a stăpânit-o nea Ilie, zic eu că acei consilieri ai lui să se cam ducă de acolo și să-l cam lase pe nea Ilie, că sunt cam inexistenți. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, ne salută. Suntem și astăzi din spații deschise, Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

din timpuri bune ale Americii, James Brown, Living in America, din 1987, aici aduc de după amiază. Foarte, foarte mulți concetățeni se plâng deja că au surprize și vacanțe cu gust amar acolo prin pe la vecinii de la sud, prin Bulgaria și pe la Salonic. Foarte mulți oameni se plâng că rămân tot mai des fără banii și anumite bunuri din mașini. Păi eu zic că este un troc cinstit. Dacă noi le luăm prosoapele, atunci ei ne iau nouă bunurile și banii. Zic eu că este cât de cât fair play. Dacă noi luăm ceva, să ia domnule și ei altceva. Adică vecinii noștri, grecii sau cei din sud, minunații bulgari. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, Elisabeta, Damian, ne salută, suntem Dux de după amiază Open Spaces în această perioadă și atenție, în câteva zile și din zona de coastă, din Mamaia, cu Dux de după amiază, aceiași antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, numai că mai schimbăm puțin locația și mergem la malul mării. Acum E17, mergem în anii 90, mai exact în 1995, it's alright!

Uite-te așa, îmi place mie că este Ciuca acolo, Edil în capitală și avem useriști sau peneliști, așa mai progresiști. A avut loc în capitală acum ceva timp un festival pijamale sau pajamas roana. Oamenii s-au îmbrăcat în pijamale și s-au apucat să se conecteze, să se plimbe acolo pe acele bulevarde. Eu aș fi spus că este mai interesant să-i vedem în chiloți sau cine știe, în salopete, în budigăi. Uite, cum ar fi să se numească un asemenea festival Budigăi Fest, nu? Budigăi Fest, powered by primăria unui municipiu. Vedem cu această ocazie și nivelul, exigența igienei, dacă ar exista un astfel de festival. Dar deocamdată a fost pijamale run, așteptăm budigăi sau salopete run. Dacă a fost pijamale run, orice run poate fi posibil. Muzica de după amiază cu tine, Alex, mulțumim mult! Avem iPhone 69 acum la Dux de după amiază.

Ei, cam așa sunt eu, bro, atunci când vine weekendul și știu că trebuie să stau în trafic, fiindcă totul se blochează în weekend, mai ales în trafic. Avem 24 de grade Celsius acum la Sulina, avem 27 în capitală, la Galați, la Focșani, în Râmnicu Vârcea și la Pitești, 26 la Deva, cel mai cald astăzi 29 de grade Celsius în Timiș, acolo va fi atinsă maxima. Și iată, vin și veștile bune, am înțeles eu că se încălzește, cei de la ANM spun că nu ne mint și că se încălzește în zilele ce urmează. Hashtag Doamne ajută să fie cât mai cald, că de ploi suntem sătui. Niciodată însă de muzica bună nu suntem sătui. Avem Axel and Ingrosso din 2017, More Than You Know, la Dux de după amiază. Adi sunt, Dana, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

n-avem voie să știm nimic din ce au discutat Nicu Jordan și cu aliații din această coaliție. Nu știm nici ce s-a întâmplat în 6 decembrie 2024, dar uite, eu aș fi curios, poate să aflăm ce mănâncă băinene Nicu Jordan. Este atât de high on emotion, dacă mă înțelegeți. Axel Ingrosso, More Than You Know, din 2017. Luiza ne salută la WhatsApp-ul de emisiunii. Luiza ne ascultă din Dolj, ne mai salută și Vio, ne mai salută și Alex. Din nou, avem muzică bună. Bewitched acum, aduc de după amiază.

Hai că în brațe avem ziua și codul de urgență, ba avem lupi, ba șacalii, ba urși, ba avem, domnule, bombe sau drone prin Constanța. Astăzi văd eu aici un breaking news, suspiciune de bombă undeva în județul Constanța sau, dacă mă uit bine, suspiciune în portul Constanța. Gata, nu se mai pot asculta manele nici pe plajele sălbatice. Deci gata, m-am lămurit și cu chestia asta. Cineva va avea de suferit. Nu se vor mai putea asculta manele, fiindcă vine bomba. Și dacă vine bombița, fuge și boxa, fuge și manelistul, fuge și maneaua. Muzica bună însă nu fuge de aici, de la Dux de după amiază. O salută și pe Moriko, fata cu cafeaua, din studioul Dux Radio. Acum șade, ascultăm muzică bună, un gold, un diamant în muzică, fiindcă așa ne place nouă să avem numai și numai diamante în muzică.

Întotdeauna muzica bună sau diamantele vin la Dux de după amiază. Said din 1987, Hang On To Your Love, am ascultat. Îl salutăm și pe Bogdan. Bogdan este la 2 mai și ne spune că este vânt, dar totuși apa este bună. Întotdeauna apa este bună și întotdeauna în sud, în zona de coastă, cum vă spuneam, în zona de coastă este mult, mult mai bine. Ceea ce cauți, te caută deja pe tine, spunea Benjamin Franklin. Uite, caut și eu un milion. Mă găsește? Înseamnă că vine la mine acasă, da? Milionul. Bun, deci suntem pe calea bună, pe strada giustă, cum spun italienii. Muzica de după amiază este cu tine, încă puține minute aici la Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem aici, vă așteptăm de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza.

O, dacă am putea să vedem noi ceea ce se întâmplă, dincolo de ceea ce ne spun ei, am fi mult mai câștigați. Tonic, If I Could Only See, aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază astăzi, pe data de 29 iulie 2026. Hashtag-ul de astăzi e scuze, după ce ne-a Ilie Dușmănie și a cerut scuze pacienților că au așteptat și nu au fost băgați în seamă de medici. Și spune-ne Ilie Dușmănie, spune că nu se va tăia nimic de la medici, așa cum a spus că va și demisiona, sau nu se va tăia nimic de la, din societate, așa cum și Nicu Șordan a semnat atunci că nu taxează și nu majorează TVA-ul de 20 la 21%. Deci cam așa nu o să se taie, cum au semnat ei, mai ales Nicu Șordan în 2024, că nu, sau că nu se majorează TVA-ul. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine în ultima zi a acestei săptămâni, mâine pe data de 30 iulie 2026, să vă fie bine acolo unde sunteți, să aveți o zi caldă, să avem zile calde, am înțeles eu că se încălzește din ce în ce mai bine, astăzi deja este mai bine, maxima atinge 29 de grade Celsius prin Timiș. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

A, și ceva important să nu uit, astăzi pe data de 29 iulie 2026 se împlinesc 14 ani de când m-am dus să votez, să-l suspend pe Băsescu, dacă vă aduceți aminte. Era o zi de duminică, 29 iulie, o zi absolut superbă și toată lumea a ieșit să voteze anti-Băsescu, să fie demis. Numai că niște hoți atunci, așa cum au fost și hoții din 2024, 9 hoți, 9 hoți de la o instituție de hoți numită Curtea Constituțională, au spus că de fapt Băsescu poate să fie, poate să rămână în funcție și să-și ducă mandatul la capăt. Da, asta poate vă aduceți și voi aminte, 29 iulie 2012 am votat cu multă, multă speranță că îl demitem pe Băsescu. Și dacă ești în asentimentul meu, sunt convins că n-ai uitat acea zi. Toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine. Și acum, gata, chiar că m-am dus. Am fugit. Bye, bye!

0: topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

Top Planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Jest to Raubsprek, za czas rudaca na Lisa Tradux Radio, Rambo Zupene i Lije Dużmanije, Kosza Czerutskuze, Akum Ozi, Atunczko na Wodacza Konferenca de Presse, Sza Czerutskuze Pacienciro, Kumke Awaszteptat, si Medici nuja obagat în seamă, Medici protestând în această perioadă. Mai bine și-ar fi Czerutskuze pentru faptul că nu demisionează și că nu se lasă dus de acolo. Constituțional și nu înțeleg de ce nimeni nu-l evacuează, constituțional el trebuie evacuat. A depășit cele 60 și ceva de zile cât putea să stea ca și prim-ministru interimar. Deci Nea Ilie Dușmănie nu mai poate da niciun fel de lege, nu mai poate da nicio ordonanță și așa mai departe. Și atunci eu mi-aș fi cert scuze că am stat, că am depășit pe modelul Iohannis termenul de interimat, sau mi-aș fi cert scuze că am găsit mulții șobolanii de la PSD cu care am coabitat, sau mi-aș fi cert scuze pentru faptul că am majorat TVA-uri de la 19% la 21%. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim de luni până joi la Dux de după amiază, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!
1: Îmi salut și un bun prieten, Tavi, din Constanța, și partener media Dax Radio. Accesează schiera-constanța.ro și vei fi la înălțime cu cei mai buni. Și un sfert imediat, avem aici încă multe de povestit. Mă uit că am ales un cântec de după amiază, un powerplay foarte interesant, și vedem ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi, sau dincolo. Deocamdată jingle și în câteva secunde Shania Twain, That Don't Impress Me Much, aici la Dax de după amiază.
0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Yo, Bacha Twins.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Dacia. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Așa suntem noi, întotdeauna la mijloc, prinși la mijloc, între sclavia Uniunii Europene și sclavia NATO. Louise Stuck in the Middle. Deja vin mesaje la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Emilian. Tavi este cu noi. Sergiu este cu noi. Ionuț din Pașcani este cu noi. Ascultați Dux de după amiază. Și da, este o zi de miercuri, 29 iulie 2026. Suntem aici și asta contează, cum vă spuneam, de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Dar oameni buni, m-am liniștit, Neilie Dușmănie ne-a spus azi noapte că această nouă lege a salarizării nu va tăia de la medici. Deci ne-a spus foarte convins Neilie că nu vor fi tăieri sau concedieri la medici. Păi dacă ne-a spus Neilie Dușmănie, atunci ce să zic, să-l luăm pe cuvânt, așa cum a demisionat în ultimele 3-6 luni, așa mă gândesc eu că nici nu vor fi tăiate anumite salarii de acolo din sănătate. Deci să-l luăm pe Nea Ilie pe cuvânt. Hashtag-ul de astăzi, scuze Nea Ilie Dușmănie. Cele două hashtag-uri de astăzi, scuze și Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și avem o piesă din anii 80, acum Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, adux de după amiază.

hashtagul de astăzi, scuze aici la Dux de după amiază, acesta este hashtagul de astăzi, după ce ne-a Ilie dușmănie și a cerut scuze ieri pacienților. Deci omul a ieșit cu chelia lui, a luminat Palatul Victoria și a spus că își cer scuze pacienților, fiindcă medicii au declanșat acele proteste. Acum, eu mi-aș fi cerut scuze, de exemplu, că am majorat TVA-ul la 21% sau ceva de genul acesta. Sau mi-aș fi cerut scuze că am găsit prea mulți șobolani de la PSD. Ei, cam ăsta ar fi fost, uite, două motive, două exemple de scuze de la Nea Ilie Dușmănie, că a găsit șobolani de la PSD, dar cea mai importantă scuză așa de fațadă, domnule, că ne-a majorat TVA-ul de la 19% la 21%. E, chestia asta n-a stăpânit-o Nea Ilie, zic eu că acei consilieri ai lui să se cam ducă de acolo și să-l cam lase pe Nea Ilie, că sunt cam inexistenții. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, ne salută. Suntem și astăzi din spații deschise, Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Din timpuri bune ale Americii, James Brown, Living in America, din 1987, aici aduc de după amiază. Foarte, foarte mulți concetățenii se plâng deja că au surprize și vacanțe cu gust amar acolo prin pe la vecinii de la sud, prin Bulgaria și pe la Salonic. Foarte mulți oameni se plâng că rămân tot mai des fără banii și anumite bunuri din mașini. Păi, eu zic că este un troc cinstit. Dacă noi le luăm prosoapele, atunci ei ne iau nouă bunurile și banii. Zic eu că este cât de cât fair play. Dacă noi luăm ceva, să ia, domnule, și ei altceva. Adică vecinii noștri, grecii sau cei din sud, minunații bulgari. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, Elisabeta, Damian, ne salută, suntem Dux de după amiază Open Spaces în această perioadă și atenție, în câteva zile și din zona de coastă, din Mamaia, cu Dax de după amiază, aceiași antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, numai că mai schimbăm puțin locația și mergem la malul mării. Acum e 17, mergem în anii 90, mai exact în 1995. It's alright!

Uite-te, asta îmi place mie, că este Ciuca acolo, Edil în capitală și avem useriști sau peneliști, așa mai progresiști. A avut loc în capitală acum ceva timp un festival pijamale sau pajamas roana. Oamenii s-au îmbrăcat în pijamale și s-au apucat să se conecteze, să se plimbe acolo pe acele bulevarde. Eu aș fi spus că este mai interesant să-i vedem în chiloți sau, cine știe, în salopete, în budigăi. Uite, cum ar fi să se numească un asemenea festival Budigăi Fest, nu? Budigăi Fest, powered by primăria unui municipiu. Vedem cu această ocazie și nivelul, exigența igienei, dacă ar exista un astfel de festival. Dar deocamdată a fost pijamale run, așteptăm budigăi sau salopete run. Dacă a fost pijamale run, orice run poate fi posibil. Muzica de după amiază cu tine, Alex, mulțumim mult! Avem iPhone 69 acum la Dux de după amiază. Sorry.

Ei, cam așa sunt eu, bro, atunci când vine weekendul și știu că trebuie să stau în trafic, fiindcă totul se blochează în weekend, mai ales în trafic. Avem 24 de grade Celsius acum la Sulina, avem 27 în capitală, la Galați, la Focșani, în Râmnicu Vârcea și la Pitești, 26 la Deva, cel mai cald astăzi 29 de grade Celsius în Timiș, acolo va fi atinsă maxima. Și iată, vin și veștile bune, am înțeles eu că se încălzește, cei de la ANM spun că nu ne mint și că se încălzește în zilele ce urmează. Hashtag Doamne ajută să fie cât mai cald, că de ploi suntem sătui. Niciodată însă de muzica bună nu suntem sătui. Avem Axel and Ingrosso din 2017, More Than You Know, la Dux de după amiază. Adi sunt, Dana, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

n-avem voie să știm nimic din ce au discutat Nicu Jordan și cu aliații din această coaliție. Nu știm nici ce s-a întâmplat în 6 decembrie 2024, dar uite, eu aș fi curios, poate să aflăm ce mănâncă băinene Nicu Jordan. Este atât de high on emotion, dacă mă înțelegeți. Axel Nigrosa, More Than You Know, din 2017. Luiza ne salută la WhatsApp-ul de emisiunii. Luiza ne ascultă din Dolj, ne mai salută și Vio, ne mai salută și Alex. Din nou, avem muzică bună. Bewitched acum, aduc de după amiază.

Hai că în brațe avem ziua și codul de urgență, ba avem lupi, ba șacali, ba urși, ba avem, domnule, bombe sau drone prin Constanța. Astăzi văd eu aici un breaking news, suspiciune de bombă undeva în județul Constanța sau, dacă mă uit bine, suspiciune în portul Constanța. Gata, nu se mai pot asculta manele nici pe plajurile sălbatice. Deci gata, m-am lămurit și cu chestia asta. Cineva va avea de suferit. Nu se vor mai putea asculta manele, fiindcă vine bomba. Și dacă vine bombița, fuge și boxa, fuge și manelistul, fuge și maneaua. Muzica bună însă nu fuge de aici, de la Dux de după amiază. O salută și pe Moriko, fata cu cafeaua, din studioul Dux Radio. Acum șade, ascultăm muzică bună, un gold, un diamant în muzică, fiindcă așa ne place nouă să avem numai și numai diamante în muzică.

Întotdeauna muzica bună sau diamantă revine la Dux de după amiază. Said din 1987, Hang On To Your Love am ascultat. Îl salutăm și pe Bogdan. Bogdan este la 2 mai și ne spune că este vânt, dar totuși apa este bună. Întotdeauna apa este bună și întotdeauna în sud, în zona de coastă, cum vă spuneam, în zona de coastă este mult, mult mai bine. Ceea ce cauți, te caută deja pe tine, spunea Benjamin Franklin. Uite, caut și eu un milion. Mă găsește? Înseamnă că vine la mine acasă, da? Milionul. Bun, deci suntem pe calea bună, pe strada justă, cum spun italienii. Muzica de după amiază este cu tine, încă puține minute aici la Dux de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Suntem aici, vă așteptăm de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza.

Oh, dacă am putea să vedem noi ceea ce se întâmplă, dincolo de ceea ce ne spun ei, am fi mult mai câștigați. Tonic, If I Could Only See, aici la Dux de după-amiază. Mulțumesc mult, a fost Dux de după-amiază astăzi, pe data de 29 iulie 2026. Hashtag-ul de astăzi e scuze, după ce ne-a Ilie Dușmănie și-a cerut scuze pacienților că au așteptat și nu au fost băgați în seamă de medici. Și spune-ne Ilie Dușmănie, spune că nu se va tăia nimic de la medici, așa cum a spus că va și demisiona, sau nu se va tăia nimic de la din societate, așa cum și Nicu Șordan a semnat atunci că nu taxează și nu majorează TVA-uri de 20 la 21%. Deci cam așa nu o să se taie, cum au semnat ei, mai ales Nicu Șordan în 2024, că nu, sau că nu se majorează TVA-uri. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine în ultima zi acestei săptămâni, mâine pe data de 30 iulie 2026, să vă fie bine acolo unde sunteți, să aveți o zi caldă, să avem zile calde, am înțeles eu că se încălzește din ce în ce mai bine, astăzi deja este mai bine, maxima atinge 29 de grade Celsius prin Timiș. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

A, și ceva important să nu uit, astăzi pe data de 29 iulie 2026 se împlinesc 14 ani de când m-am dus să votez, să-l suspend pe Băsescu, dacă vă aduceți aminte. Era o zi de duminică, 29 iulie, o zi absolut superbă și toată lumea a ieșit să voteze anti-Băsescu, să fie demis. Numai că niște hoți atunci, așa cum au fost și hoții din 2024, 9 hoți, 9 hoți de la o instituție de hoți numită Curtea Constituțională, au spus că de fapt Băsescu poate să fie, poate să rămână în funcție și să-și ducă mandatul la capăt. Da, asta poate vă aduceți și voi aminte, 29 iulie 2012 am votat cu multă, multă speranță că îl demitem pe Băsescu. Și dacă ești în asentimentul meu, sunt convins că n-ai uitat acea zi. Toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine. Și acum, gata, chiar că m-am dus. Am fugit. Bye, bye.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Este ora 18, ascultați analizat Radux Radio. L-am văzut pe Nailie Dușmănie că și-a cerut scuze acum o zi, atunci când a avut acea conferință de presă. Și-a cerut scuze pacienților, cum că au așteptat și medicii nu i-au băgat în seamă, medicii protestând în această perioadă. Mai bine și-ar fi cerut scuze pentru faptul că nu demisionează și că nu se lasă dus de acolo. Constituțional, și nu înțeleg de ce nimeni nu-l evacuează, constituțional, el trebuie evacuat. A depășit cele 60 și ceva de zile cât putea să stea ca și prim-ministru interimar. Deci Nea Ilie Dușmănie nu mai poate da niciun fel de lege, nu mai poate da nicio ordonanță și așa mai departe. Și atunci eu mi-aș fi cert scuze că am stat, că am depășit pe modelul Iohannis termenul de interimat, sau mi-aș fi cert scuze că am găsit mulții șobolanii de la PSD cu care am coabitat, sau mi-aș fi cert scuze pentru faptul că am majorat TVA-ul de la 19 la 21%. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim de luni până joi la Dux de după amiază, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.